0: RTL Music. 3, 2, 1, Musik!
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Dacă am vrut să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Love the variety.
2: Upbeat, feel good music.
3: Your number one choice for upbeat variety at work, at home, on the road, or while you're sleeping. All Music Radio.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă sun, să urli la mine.